Ali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim.

soracak. Ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi, ya Muiz, ya Muzil, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam,

pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawir,

Ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid.